0: たよりいい感じ、前よりも楽しんでる。ビッチャータシーズン。
1: ボンバビーズ。
2: Si no le contesto se desespera。
1: ボンバビーズ。Estos son los Bomba Mix.